0: Hvor du akkurat nå?
1: Bakom døra som en låsdør.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radio, Ellen.
2: Absolutt.
1: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
1: De synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda. Sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det var ikke så dumt.
1: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
1: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
1: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot I hagen?
2: Jeg vet ikke.
1: Da må du gulrydde.
2: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gulrydde?
1: Det når du har for mye gulrot.
2: Nei, det blir for dumt.
1: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, jeg vet ikke, de flyr.
1: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
1: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Jeg vet ikke.
1: En badekar?
2: Ja.
1: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
1: Tunnelbanan, helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
1: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer?
2: Ja.
1: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
1: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
2: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner selv.

0: och Kjetil. God morgen, det har faktisk blitt torsdag den uka her. Dagene flyr av gårde torsdag den 18. juni, klokka litt over 6. Og både Ellen og jeg som heter Kjetil er våkne og i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det er ikke så ofte at jeg angrer på at jeg har lagt meg for tidlig.
1: Nei.
0: Ja, så når man jobber såpass tidlig, så blir det jo ofte litt for sent på kvelden og litt for få timer med søvn. Men nå føler jeg at jeg har lagt meg for tidlig, for i går hadde jeg planer om å se England mot Kroatia i VM. Så jeg så den første kampen med Ronaldo og lurte på om han var i form fortsatt. Den kampen var jo ganske kjedelig. Og så var det ikke mange timer søvn natta før da Norge spilte. Så tenkte jeg, nei, England får være England. Jeg går og legger meg.
1: Det var et dårlig valg. Jeg satt oppe.
0: Du satt oppe, så kanskje du da, jeg har jo snikkikket på telefonen, så jeg har en mistanke om at jeg gikk glipp av noe.
1: Du gikk glipp av noe, ja. Det var bra fotball fra start, på en måte. Dette er sånn, de amerikanerne som var på kampen mellom Kroatia og England, de skjønner hvorfor man ser på fotball. Fordi der var det angrep, den ene og den andre veien, liksom annen gang hele kampen. Det var så gøy å se på. Og til slutt så var det jo England da, og Harry Kane, som gikk seirende ut av den duellen.
0: 4-2, ja, mener jeg så på telefonen
1: vært,
0: i dag.
1: Det kunne vært 6-3, det kunne vært 7-7, det føltes som de begge hadde bare masse sjanser på mål, men England var bedre.
0: Men si at du er litt trøtt i dag, da.
1: Ja, jeg er litt trøtt i dag, men jeg er ikke så trøtt, egentlig.
0: Det var verdt det.
1: Det var verdt
0: det. Det var verdt det, ja.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og i dag også med stjernevikar, produsent Stian Hedriksen i studio. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hva skjer i livet ditt?
2: Jeg skal prøve meg på årets første bad, planen for i dag.
3: Årets første bad? Ja, du har ikke badet i sjø og elv og svømmebasseng enda.
2: Det har vært for kaldt.
3: Nei,
2: alt for kaldt.
1: Ja, det har vært en dårlig sommer så langt. Jeg har heller ikke kommet i gang med badesesongen, men nå skal vi snart hoppe i havet, og vi skal vel også hoppe i noe annet.
2: Det skal vi.
0: Hva kom først?
2: Tom Holland, eller karakteren Shrek. Det har jo nå kommet ut trailere for både den nye Spider-Man-filmen og den nye Shrek-filmen.
1: Så hva kom først? Tom Holland og Shrek.
3: Hvem Tom Holland, Kjetil?
1: Tom Holland, han som spiller Spider-Man.
3: Ja, det helt riktig.
1: Hvem Shrek, da? Shrek, han som spiller Shrek.
3: Han tegnet.
1: Ja, det var sånn det var.
3: Jeg tror at... ok, Tom Holland, han er jo født... Han er yngre enn meg, han er født på 2000-tallet. Så det kan hende Shrek kom først. Jeg går for Shrek, ja.
1: Jeg tror jeg er enig med deg i dag, Ellen. Jeg husker at jeg så Shrek da barna var. Ja, men han har vært... Nei, jeg tror det må være Shrek.
2: Ja,
1: jeg går for Shrek.
2: Karakteren Shrek kom ut 4 år før Tom Holland.
1: Ja.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Brennheite spørsmål.
2: Ja, hver eneste dag stiller vi brennheite spørsmål til folk som hører på. Og så har vi laget en variant brennheite sommerspørsmål som vi presenterer for gjestene våre, Ellen.
3: Absolutt, vi har jo hatt med blant annet Mia Hundvin. Hun svarte på 10 spørsmål. Vi har med Benjamin Silseth. Han svarte på 16. Oi. Og så har vi jo med dagens deltaker da, som skal prøve å slå en av disse her. Nemlig Halvor Bakke.
2: Yes.
3: Vi starter med at du på en måte skal introdusere deg selv litt, Halvor.
4: Ok.
3: Når jeg har sagt navnet ditt, så kan du si alderen din.
4: Jeg er 54.
3: Og hvor
4: Nei,
3: er du fra?
4: Jeg er 55.
2: Gratulerer.
3: Ja, grattis. Og hvor er du fra, Halvor?
4: Stavern.
3: Stavern. Her kommer spørsmålet.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Stavern.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Anne fra Trondheim.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Jeg var homse.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: De ryker på andre kamp.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Når jeg kan være hjemme med vennene mine.
2: Hva slags insekt er du mest glad i?
4: Humle.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Dominikansk republikk.
2: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
4: Hockey.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Trump og Melania.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Mauritius.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: Aldri gjort.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Litt for mye alkohol.
2: Har du blitt skikkelig matforgiftet?
4: Oh yes, i Tyrkia.
2: Hvilken norsk kjendis vil du ta med deg på sommerfest?
4: Håkon.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke ta med deg?
4: Mette.
2: Hva slags?
3: Og der gikk tiden.
2: Burde ikke det vært omvendt?
5: Men stakkars, hun kan jo ikke gå på fest.
2: Nei, ikke nå. Men nei. Før var hun jo knallgod på festival.
5: Det var hun veldig god på festival, det er helt sant.
3: Ja. Jeg synes det er greit, ja. Du svarte på en haug med spørsmål her, Halvor. Vi husker at Benjamin Silseth Bolli, han svarte på 15.
4: Jeg rakk absolutt ikke 15. Ja.
3: Halvor Bakke, du svarte på 15 spørsmål.
2: Nei!
5: Det er ikke bra.
3: Kjempebra.
5: Delt førsteplass.
3: Yes!
5: Ja, det er ikke så verst.
3: Altså, imponerende.
2: Ha en nydelig sommer. Bare kjapt fortell, hva skal du nå ut herfra?
4: Da skal jeg reise til Maldivene på bryllup.
2: En liten tur til Maldivene.
4: Yes, kjappis.
2: Begynner sommeren med det.
3: Litt bryllup i Maldivene. Ja, kos deg i bungalowsen da.
4: Takk, takk. Ja, god sommer.
2: God sommer.
6: The only two things in life that make it worth living is guitars that tune good and firm feeling women.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Når man skal fargebade. Du ville vel egentlig ha grått, Kjetil?
3: Jeg jo, liker jo grått. Nyanser av grått. Ja,
2: men nå har du snakket over til Grønland. Halvor Bakke ville også at du skulle gå for grønn på ytta.
3: Kan hende blir det. Men jeg veldig glad når du spør om det oppussingsprosjektet.
2: Jeg vil ikke høre mer om oppussingsprosjektet.
3: Jeg veldig interessert i å forsi. Jeg har tegnet med AI i går en modell av hvordan det skal bli. Vil du høre mer om det?
2: Nei, jeg ikke interessert i mer oppussing, fordi nå jeg interessert i at vi skal gi oss for dagen.
3: Det skal vi, men vi tilbake i morgen tidlig fra klokka 6. Vi kan snakke om oppussing da.
2: Siste sending før sommerferie.
3: Eller vi kan snakke om andre ting.
2: Ja. Ha en nydelig torsdag.

skal høre den helt usannsynlige John Prine synge All the Best. Det en sang som handler om å ønske sin nyeste ekst alt godt, men kanskje ikke legge hele hjertet I det ønsket. Men først, vet du, Kurt Nilsen, han kom med en ny plate I morgen, en ny single på gang, og vi har en liten smakebit vi har snappet ifra hans egen Instagram-side. Følg med nå.

Det vakreste vi har her I verden, det familie. På den andre side så det vel ingenting som staver drit så klart og tydelig som nettopp familie det vel. Vi skal få en sang om dette, og den kommer fra Alex Warren og Jelly Roll. Den heter Blå.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa. Noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.